Efallai dylwn ni setlo lawr, symud i nwlwyth Cymru, lle mae galeadau wedi eu goleo yn ffenestr yr hen dion a grwmio at amcoed iawn. Ac myched gyda bwch fel Russian Coch yn bwyta cacin mil o'n crio dros Isidore Duncan. Bysyn yn ymwesgu â nhw a dweud y